0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som nå flyttet fra Facebook til YouTube. Den sendes hver fredag fra klokka 21.30. Og YouTube-kanalen min, den heter rett og slett Forsvingende, og da søker du opp den på YouTube, eller du kan for eksempel gå inn på nettleser og skrive youtube.com/forsvingende I adressefeltet. Da kommer du også inn på min YouTube-kanal. For å kunne være med på quizen og svare, så må du være innlogget med en Google-konto. Klokka 21.25 går jeg på lufta, og så stilles første spørsmål fra klokka 21.30. Premien to skrapelodd som jeg deler ut en gang I måneden til en av de som vunnet quiz den foregående måneden. Så bli med på quiz du også på YouTube, Forsvingende heter kanalen. Det skikkelig moro, spør du meg. Her I Forsvingende kan du også ønske deg musikk til radioprogrammene. Vil du ønske deg en låt, så send enten en SMS med kodord Thomas til telefonnummer 2030. Det koster 5 kroner per melding, altså kodord Thomas med TH til 2030. Jeg vil du skal skrive hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til I den meldingen. Andre alternativet, det gratis. Meldingen koster 5 kroner, men vil du sende gratis ønske, da bruker du e-posten min. Den finner du på følgende adresse, forsvingende@online.no. Jeg gjentar, forsvingende@online.no. Vær nøye med å skrive forsvingende med dobbelt V. Og husk en liten ting når det gjelder plateønsker. Disse programmene går ikke på direkten. Disse blir tatt opp I ukes tid I forkant av sending. Så derfor får du ikke oppfylt ønskene på rappen når du sender inn melding under sending. Det tar minimum 1-2 uker før du får oppfylt ønsket ditt. Så vær klar over det når du sender inn plateønsker. Her I Forsvingende har jeg også min egen hjemmeside, eller blogg som det egentlig heter, og på bloggen min, der finner du spillelister fra programmene, du finner plateanmeldelser, du finner alle listene fra Forsvingende-toppen, og du, ikke minst så finner du alle radioprogrammene her I Forsvingende som legges ut via YouTube-linker I sin helhet for deg som ikke får hørt det på radio. Forsvingende.com, det adressen på min hjemmeside, eller blogg da, forsvingende.com, ta gjerne turen dit inn du også.

Det er ikke bare det at Simon Kleiveland tydeligvis har litt greie på bil. Den sangen han synger her, det om en Volvo 240-93 som han eier selv. Og da må man vel kunne si at han vet hva han driver med. Jeg skal fortsette med plater som fra 2024. Det var det denne Volvo 240-en var, den til Simon Kleiveland. Luke Combs, han har en plate som heter Remember Him That Way.

helst vil. Det jeg for slapp og sjøsyk til. Har en mann, hele dam, som kan motionera land og vann. Gasten klarer alt med brasene. Det ikke noe for meg å mase med. Når han seiler i en kappseilas, svinger jeg på dronningen mitt pjolteglass. Hvem seiler der? Hvem seiler der? Hvem skulle egentlig ha seilet

0: eik sorti.
1: Jo, hei!
0: Det var ikke rikte ordet, du veit i hva pons, nei. Ja, det var rått et dumt, for hun Kari var nok skremt. Flaugat og fram i rummet, lik ung hest som ikke temt. Men sløkte så, og spurte hvem det var på ei ri. Og is var og glad, veit du, Kari det er i. Men Kari var nok sink ut, var kommet helt i kok.
1: Seg navnet ditt, din idiot, ikke så like klok.
0: Hun spytta ordet ut, så jeg fikk ikke fram en hark. Og da jeg ikke svar og skreik ho,
1: bort fra her, din slark.
0: Men da fikk frieren motet att og skalla døret ut. En syntes den var før.

0: gammelkari et skrymt på 90 år. Det var en veakubbe som treffte skallin has, og gammelkari skauten, hun sto der stygg og kvas.
1: Fy skam det der du ligg,
0: skreik hun utydelig og hardt.
1: Tenk fri åt ei kjæring som skal åt graven snart.
0: I komme ut til slutt og krakk heim så godt i kun. Vart liggande til sengs og vart stygga bleik og tunn. Og både kari jentun kan gå i fred for meg. I helme best som ungkar, ja det er sikkert det, sant.

0: Vær så god, neste.
1: Hva du sier? Neste, og ja, det er det, ja. Men du, jeg kan godt komme en annen dag når det ikke er så mye folk på venterommet.
0: Nei da, det er deres tur, vær så god.
1: Er det min tur?
0: Ja da.
1: Ja, men jeg har jo suttet folk og gapet her i langsamlig tid nå. Har du sett så mye gult belegg i ditt tid? Du, den der stolen der går an å regulere.
0: Ja, ja, ja. Selv.
1: Gjør det, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, var ikke dårlig.
0: Ja. Hva i all verden er det de gjør der?
1: Hva vet du?
0: Hva gjør de der?
1: Jeg teller over penger.
0: Ja, men kjære venner, de skal da slippe å betale forskudd.
1: Forskudd? Nei, det hadde jeg noe heller ikke tenkt, men jeg ville bare telle over hva jeg hadde hvis, i tilfelle at du kom til å bedøve meg.
0: Ja, sitt da ned her. Sånn, ja.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Hei, god dag.
0: Har de vært her før?
1: Om jeg har vært her før?
0: Ja.
1: Ja, jeg ser vel sånn ut, kan jeg tenke meg til. Nei, jeg har ikke vært her før.
0: Ikke vært her før.
1: Ikke vært her før.
0: Vel, vel. Da får vi se gap opp, da.
1: Kan det koste det?
0: Ja, det koster ingen.
1: Ja.
0: Nei, men her. Ja. Bevare meg vel. Har de noen gang vært pusset?
1: Om jeg har vært pusset?
0: Ja, ja.
1: Å, ja, du mener tennene?
0: Ja, jeg mener selvfølgelig tennene.
1: Å, tennene, nei, de har... Ja, jeg pusset dem før jeg gikk hit.
0: Å, har de det?
1: Ja, jeg pusset dem med tennbørsten en stemme. Mm. Jeg kom ikke ordentlig til, det ble mer over skuldrene, skjønner du?
0: Ja, jeg skjønner det.
1: Og så hadde vi ikke tannkrem, så jeg pusset dem med skokrem, faktisk.
0: Nå skal jeg si dem en ting. Det er i grunnen en skam å komme slik til tannlegen. Tennene deres er jo fulle av film.
1: Av
0: film?
1: Film?
0: Ja, ja, film på denne.
1: Av film?
0: Ja.
1: Ja, da må det være siste episode av Røtter.
0: Ja.
1: Nei, du hører det. Du skjønner, jeg regnet med at du skulle ta røntgenbilder og ta den. Så kan du ikke da bruke den filmen jeg har.
0: Nei, hør nå her. La meg ta en tid til.
1: Ja, ja, ja.
0: Nei, nei, nei, nei. Det ser forferdelig ut.
1: Forferdelig ut?
0: Ja.
1: Er det alvorlig?
0: Ja.
1: Må du foreta noen prøvemåling?
0: Nei, men hva vil de egentlig jeg skal gjøre med dette her da?
1: Hva skal jeg gjøre? Du skal regulere dem.
0: Regulere?
1: Ja, det er derfor jeg kommer hit. De skal regulere.
0: Det går
1: ikke. Det har jeg lest. Det går an til å regulere.
0: Ja, men dette går ikke an. Det går ikke an å regulere noe sånt.
1: Går det ikke an til å regulere?
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Går det ikke an til å ta de tingene som er noe og sette dem opp i et hjørne her? Og så ser du de to store hvite gjekslene her bak her.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, dem tar du og regulerer frem hit midt i flammen.
0: Da.
1: Sånn. Og så ser du, her har jeg en åpning.
0: Ja.
1: Der lager du bro alt over.
0: Da.
1: Nå er jo jeg litt sånn underbitt, så det blir hengebro, skjønner du?
0: Ja, ja.
1: Sånn.
0: Ja, jeg skjønner deres optimisme.
1: Så nei. Stabler du restene bak i et hjørne der.
0: Nei, nå skal jeg si dem sannheten. Det går ikke an å bygge en slik bro. Hverken hengebro eller annen bro. For å bygge bro så må man ha feste, ikke sant? Her finnes jo ikke feste. Ingen pilarer, ingenting.
1: Går det ikke an?
0: Nei.
1: Ja, men jeg leste jo aviser at legerne kan ta en legemsdel fra et annet menneske og flytte over på et nytt.
0: Jo,
1: og det fungerer.
0: Jo.
1: Det går veldig bra det.
0: Ja.
1: Og så skal ikke tannlegerne klare å flytte noen tenner innbyrdes i sin egen kjeft.
0: Hør nå her.
1: Det er ikke veldig vanskelig det.
0: Ja, flytting og flytting, det er jo ikke sjakkbrikker vi snakker om.
1: Det er det.
0: Det er tenner, ikke sant? Skjønt, det kan jo minne litt om sjakkbrikker, det er riktig det. Jeg skal innrømme det.
1: Ja, hvorfor tar du ikke da det store tårnet på A4? Og flytter her, så har de her svarte bønder, hva? Det er ikke veldig vanskelig det. Det der må kunne gå an hvis du kan faget ditt. Jeg sier, hvis en mann kan faget sitt, så skal det være så vanskelig.
0: Ja, takk, jeg hører det. Nå skal jeg si dem sannheten. Sannheten er den. At det eneste som er å gjøre her, det er simpelt hen å røske ut hele greia og sette det på sprit til skrekk og advarsel. Det er det som kan gjøres.
1: På sprit?
0: Ja.
1: Det går kjent å sette det på sprit der det står.
0: Nei. Dessverre. Sånn, så gjerne jeg enn vil.
1: Hvis du skaffer spriten, så skal jeg holde plassen.
0: Jeg skjønner det. Nei, hør nå her.
1: Hæ?
0: Vi går like så godt løs på oppgaven med en gang.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva du har der?
0: Vi trekker ut...
1: Hva du har der?
0: Og så...
1: Den. Og dekken du jo litt farlig, man. Ikke... Jeg er ikke ferdig å pøy med den der.
0: Ja, men dette er jo ikke farlig.
1: Ja, men jeg skal regulere kjeften. Han skal ikke saneres. Han skal regulere. Det er jo farlig, det der.
0: Jeg er vel ikke redd for en vanlig sprøyte.
1: Det er jo ikke redd.
0: Det er en bittelite stikk.
1: Ja, men jeg er jo ikke redd for den der.
0: Jeg har ikke sett på maken.
1: Nei, du er jo farlig, du. Du er jo... vet du hva jeg er redd for?
0: Nei.
1: Jeg er redd for at du har stillet en gal diagnose.
0: Gal diagnose?
1: Ja, det er ikke bare å renne i sprøyta i meg og si at nå røsker vi ut.
0: Jeg har stilt diagnosen, og den er riktig. Det er ikke mulig å ta feil her.
1: Mulig, du kan ikke ha sett alt det du har sett i det der knøtt lille du har fått å kjekke i. Det er umulig.
0: Dette lille speilet er tannlegens beste redskap. Med dette kan jeg se alt.
1: Få se. På lånet.
0: Ja, vær så god.
1: Det her, du ser jo ikke pasienten engang.
0: Nei, det er ikke pasienten man skal se, det er tennene. Nei, men kjære vene her, bevare meg.
1: Det er jo bare tull, se
0: ja,
1: og bunt her.
0: Det må jo stikkes i munnen på et annet menneske for at vi skal kunne se tennene.
1: På et annet menneske?
0: Ja. Selvfølgelig.
2: Åja, oh, sorry.
0: Jeg kan ikke se mine egne tenner.
1: Nei, det kan du være glad for.
0: Nei, men de kan...
1: Åja, oh, men jeg kan se dem. Ja, ja. Sett deg for å kikke hvordan det er.
0: Nei, nå har vi ikke tid til dette.
1: Jeg skal bare se hvordan det er.
0: Ja, ja. Hvis man kan de kan se, overbevise dem.
1: Du ser inn i det her.
0: Ta nå en liten titt, da skal vi se.
1: Gap.
0: Men vær snar. Nå?
1: Han steiker for en ånde du har.
0: Hør nå her.
1: Du trenger jo ikke sprøyta, du. Det er jo bare å puste på folk. Det er dem jo borte. Det er dem jo borte i dagevis. Vel, og for en kjeft du har.
0: Nå.
1: Og du skal kritisere andre. Du har ikke sett inn i der, du, men det har jeg. Og du sier at det er bare å røske ut og røske ut. Nei, du ser jeksel i din brors øye, men du ser ikke stifttannet i din egen gomme. Det er faktisk du må ha. Jeg ser det bare å røske ut.
0: Nå har vi virkelig ikke tid til dette lenger. Nå må de sitte ned, så vi får begynne å arbeide.
1: Ja, regulere.
0: Trekkes, jeg
1: tror. Regulere.
0: Nei, det må trekkes. Det må de forstå, vet du.
1: Det må trekkes?
0: Det må trekkes.
1: Ja, kan det koste det?
0: Å trekke?
1: Ja.
0: 250 kroner stykk.
1: Per kjeft?
0: Per tann, selvfølgelig.
1: Per tann?
0: Per tann, ja.
1: Per tann?
0: Ja.
1: Kan du ha 250 kroner for per tann? Du sa jo selv at det var ikke noe verdt. Og nå skal du ha 250 kroner for å røske dem ut.
0: Ja, ja. Hvis de tror de får de billigere i andre steder, så vær så god.
1: Billigere, ja.
0: Ja.
1: Det kan jo far hjem og hjemme. Kjæringen min ordner jo det.
0: Åh?
1: Ja.
0: Praktiserer hun som tannlegger?
1: Og hun praktiserer. Hvis jeg bare våger å åpne kjeften til hun et øyeblikk, hun rensker han for tenner gratis og franko.
0: Nå.
1: Og det tar hun ikke 5 øre for. Ha det, Karius.